в своїх бажаннях. Будь обережним в своїх бажаннях.

103 FM.

то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

серце, я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою віч на віч.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
1: 7.01 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце, і мені здається, що сьогодні отаки дійсно. От сьогодні дійсно вже відчувається оця осінь, тому що і темновато так вранці трішки, і холоднувато так трішки, і щось таке мокре повсюди. Ну, загалом, нарешті у нас весна. Осінь, все, фальстарт, осінь.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що має бути така похмура погода, така дійсно осіння, падатиме дощ. В принципі, на вечір має все розпогодитися, розладитися і загалом має бути навіть трошки сонцем. 14 градусів тепла, на сьогодні це найвища температура, зараз є плюс 9 градусів тепла, поки що нібито дощу немає, але так, знаєш, мокровато. Не забувай про парасолю, точно. У Сколі плюс 10 градусів і також дощитиме сьогодні до самого вечора. 7.02 у Стрию, сьогодні у нас 22 вересня, і сьогодні день, коли ти будеш розраховувати тільки на цих двох. І це буде найправильніше твоє рішення сьогодні. Прощомова, деталі далі на 101.0.
0: Ранок на Стрий ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.14 із 3. Доброго ранку, ти на Стрий FM. Сьогодні день, коли ти будеш розраховувати тільки на цих двох. І це буде найправильніше твоє рішення сьогодні. Тому що 22 вересня у світі відзначають день без автомобіля, а означає, потрібно йти пішки на своїх двох. Задумка проста – залишити авто вдома, вийти у світ пішки, на велосипеді чи, наприклад, навіть автобусом. До речі, коли Париж вперше повністю закрив центр для машин у цей день, то рівень забруднення повітря впав майже вдвічі, а жителі сказали, що вони вперше почули, як в центрі мегаполісу співають пташки, пташки. І, до речі, у багатьох європейських містах у цей день вигадали такий класний бонус. Якщо ти показуєш контролеру в тролейбусі чи метро техпаспорт на своє авто, то їдеш абсолютно безкоштовно. Прикинь, чудовий привід дати відпочити з твоїй автівці, власним нервам у заторах і так далі. Тому сьогодні я впевнена, що ти точно знайдеш час на те, щоб пройтися трішки пішки, навіть якщо це не повністю і не біжучи на роботу, але прогулятися після роботи, тебе точно є сьогодні шанс.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.15 у Стрий, а чому сьогодні, коли ти будеш іти кудись, куди би ти не йшов, треба обов'язково пройти через квітковий магазин. Розкажу тобі деталі далі на 101.0 у рубриці «Інтернет не бреше».
2: Стрий FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:25 у Стрийці, рубрика «Інтернет не бреше». Чому сьогодні, куди би ти не йшов, потрібно обов'язково пройти повз квітковий магазин, тому що сьогодні у нас Міжнародний день троянд. І далі, що ж інтернет про них говорить? Деталі у рубриці «Інтернет не бреше».
0: Інтернет не бреше.
1: Щоб ці самі зрізані троянди стояли у вазі вдвічі довше, підрізай стебла під кутом 45 градусів, прямо під струменем води. І обов'язково обривай нижнє листя, щоб воно не гнило в воді. Тоді троянда буде тебе тішити набагато довше.
0: Інтернет не бреше.
1: Натуральна трояндова олія та її аромат насправді містять речовини, які знижують рівень стресу. І достатньо лише хвилинку подихати ароматом свіжої троянди, щоб заспокоїти нервову систему, ну і зняти всю напругу. Наприклад, таку напругу, як вівторок і така дощова осіння погода.
0: Інтернет не бреше.
1: Найдешевша у світі троянда, звичайно, що росте на твоєму подвір'ї. А от найдорожчий в історії сорт під назвою Джульєта виводили цілих 15 років. І на це витратили понад 5 мільйонів доларів. Уяви собі.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Королівська розкіш ці троянди. А сьогодні також класна буде розкіш, якщо ввечері таки дійсно розпогодиться і вийде сонце, тому що синоптики прогнозують, що цілий день буде похмура погода і падатиме дощ. А вже на вечір варто очікувати на те, що, можливо, дощ завершиться і навіть трішки вигляне сонце. Тако, оп, вигляне і знову зайде. У Сколі сьогодні найвища температура, в горах це плюс 10 градусів. Синоптики прогнозують також, що цілий день падатиме дощ. 7:26 у Стрию. Якщо взуття, особливо навіть в таку дощову погоду, коли трішки промокає навіть інколи це взуття, і все взуття фарбує ноги, шкарпетки, то що робити? Розкажу тобі деталі далі на 101.0.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
2: 7.35, історію. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. Що, купили стильні нові кросівки чи якісь туфлі, ввечері роззуваєшся, а твої шкарпеточки і пальці раптом посиніли, почервоніли чи чорні стали. Знайома побутова, мені здається, ситуація. Як вирішити цю проблемку, розкажу тобі уже в цю секунду. Медичний спирт, змочити треба ватний диск спиртом і протерти взуття зсередини. Спирт не закріплює фарбу, але він швидко змиває цей верхній якийсь певний нестабільний шар, який залишає сліди на твоїх шкарпетках або на твоїй шкірі. Або також можна використати звичайний лак для волосся. Рясно розпилити його всередину туфель і дати повністю висохнути. Лак утворить таку певну плівочку захисну, ну і буде тимчасово блокувати цей пігмент. Щоправда, процедуру доведеться повторювати час від часу. Прості такі, знаєш, кроки, і твої шкарпетки будуть знову в безпеці. Але знаєш, у мене тим здається, що вони завжди в небезпеці, тому що вони завжди мусять десь сховатися.
1: Ранок на Стрій ФМ.
2: 7.36, Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, і далі по рекламі звучатимуть онука. Степан Гіга. Гуцул, хуліган. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
3: Стрій ФМ. Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрій ФМ. Мелодія в душі або в душі.
2: Партнером гри є магазин МТА.

0: 7.40, 7.03, вже за декілька хвилин у нас на Настрій FM буде тут Оля Новак, і вона розповідатиме про все, що відбувається в інфопросторі. Новини на Настрій FM, перші головні, вже будуть звучати рівно о 8. Далі на 101.0 на Настрій FM.
1: Настрій FM.

0: 8 година у стрію. Оля Новик вже готова повідомляти тебе, що відбувається в інфопросторі. Новини на Стрій ФМ далі.
1: Вітаю. За мить про те, як надаватимуть медичну допомогу під час тривоги, коли зустрінуться Зеленський і Трамп, і про що домовлятимуться, який новий дрон представили в Україні – деталі у новинах. Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня медзаклади продовжують працювати у звичайному режимі. За червоного рівня пацієнти і медпрацівники мають перейти в укриття. Водночас не припиняють допомогу, яку небезпечно переривати, зокрема під час операції, реанімації та інтенсивної терапії. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. Екстрена медична допомога працює безперервно.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Президент України сьогодні зустрінеться із президентом США у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН. Про домовленість повідомив Володимир Зеленський після розмови з Дональдом Трампом. Серед тем – дипломатичні зусилля щодо завершення війни, енергетична і продовольча безпека, а також додаткова підтримка України на зиму, зокрема ППО. Новий дрон-перехоплювач «Зореліт В5» представили в Україні. Безпілотник може розвивати швидкість до понад 400 км за годину і долати. Приблизно 50 км його планують використовувати для перехоплення розвідувальних дронів «Герберій Гараний». За потреби комплекс можуть обладнати системою автоматичного виявлення цілей та штучним інтелектом.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Нове французьке обладнання для реабілітації пацієнтів після втрати кінцівок і порушення їхніх функцій запрацювало у Львівському обласному госпіталі ветеранів. Комплекс допомагає відновлювати контроль над рухами і може зменшувати фантомний біль. Обладнання уже ввели в експлуатацію, використовують фахівці госпіталю. Ну і 5 медалей здобули стрийські боксери на третьому етапі відкритого кубка Львівської обласної федерації з боксу, що відбувся днями у Золочеві. А Владислав Чорнописький виборов золото, срібні медалі здобули Максим Василик та Олексій Луховий, а бронзові – Маркіян Лобода і Роман Доренков. Такими були новини на Стрій ФМ. Станом на цей час в ефірі працювала Оля Новак. За годину розповім більше.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики прогнозують, що падатиме дощ, плюс 14 градусів, це буде найбільша температура, похмура погода триматиметься увесь день. Можливо, навіть, до речі, на пізній вечір десь там з'явиться роз'яснення і, можливо, десь сонце трішки нас потішить, але, можливо, ні. У Сколі сьогодні найвища температура – це 10 градусів тепла, також цілий день дощитиме.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.03 у Стрию, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І вже за декілька хвилин тобі розповім про одну дуже відому пісню, яку всі-всі-всі наспівують, але не знають, що це штучний інтелект. Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 8.17. Устрою, доброго ранку, ти на Настрій FM. З тобою я, Христина Сонце, і це передача «Ранок» на Настрій FM. І знаєш що? У ці вже пісні, які там постворювали штучні інтелекти, вже будуть нікому не цікаві. Чому? Тому що з'явилась новина, що Скайлер офіційно буде виконувати пісню, яка створена штучним інтелектом. «Червоний мак», я думаю, це точно чув цю пісню, вона звучить ось так. Це, виявляється, співає штучний інтелект. Насправді гурт Кавабанга Колібрі, вони написали текст до цієї пісні, написали музику і все інше, але от кому виконати, напевно, не було кому, і вони вирішили дати штучному інтелекту. Ну і штучний інтелект виконав цю пісню, до речі, вона там взірвала чарти, всі там співали її, переспівували, а тепер Скайлер сказала, що вона буде співати цю пісню, і вже ніякого штучного інтелекту в цій пісні не буде. Ось так от. І, до речі, тут нам написали на номер StrayViber наші хоч і, не знаю, підписано «Довгий». Як називається чоловік? Не знаю. Написали, включіть, будь ласка, «Червоний мак». Хлопці за кордоном слухають вас. Доброго ранку. І, звичайно, що вам величезне вітання і привіт. І «Червоний мак» буде звучати далі на Настрій FM. Поки що у виконанні «Ші», але Скайлер сказала, що вже дуже скоро вона презентує свою версію цієї пісні. І це зовсім, ну, якось живіше воно звучить, і воно набагато мені якось більше імпонує. Тому будемо чекати на презентацію і прем'єру від Скайлер, а наразі на Настрій FM буде звучати, ну, поки не Скайлер.

0: Стрій FM.
1: 8.22, у Стрій, ти слухаєш Стрій FM, і далі вже за декілька хвилин на Стрій FM у нас програма «Привітань і вітань». Надсилай свої вітання на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, це 098 10 11 123, і обов'язково твої привіти зазвучать в ефірі Стрій FM. Чекаю на твої привіти, чекаю на вітання з днем народження, можливо, є іменинники сьогодні, можливо, просто ти хочеш передати вітання і підняти настрій в таку-то дощову погоду і осінню. Тому бери, надсилай свої привіти, ще раз нагадую номер телефону 098 10 11 123. Далі програма сонячних привітів.
2: Ранок на Стрій FM.
0: Стрій FM. Реклама.
3: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
4: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
9: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.30, 2.03. Це програма «Сонячних привітів». На Стрій ФМ має шанс і можливість переслати свій привіт, надіслати декілька гарних слів для кого завгодно, для своїх близьких, для знайомих, для рідних. Все це відбувається щобудня о 8.30 та о 13.30. Ти надсилаєш свої привітання на номер Стрій Вайбер чи Стрій Телеграму, це 098 10 11 123. Ну і я обов'язково їх зачитую в ефірі Стрій ФМ. Уже у нас є вітання на писав нам Олександр. Доброго дня. Хочу привітати, секундочку, з Данюка Олексія з днем народження. Побажайте йому здоров'я, щоб швидше закінчив будівництво. Дякую, гарного вам дня. І тобі також величезний привіт і дякую, гарного дня. І також Олексію вітання з днем народження. Я думаю, що сьогодні прекрасний день і прекрасний момент взяти такого, знаєш, і трошки виставитися такого. Ну, привітали, але треба ще щось хлопцям поставити, можливо. А також треба передати вітання, написала нам, Олена. Олена написала, що передаю привіт своєму коханому чоловіку, люблю тебе дуже сильно. Аліна написала, вітаю маму і тата, міцного здоров'я і гарного настрою. Ну і нагадую, що твої вітання обов'язково прозвучать у 13.30 і о 8.30, щобудні на Стрій ФМ. Тому чекаю на них, номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрію, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам похмуру погоду, дощ, осінь. Ну, на вечір вже все змінилось, тому що показувало, що ввечері нібито би мало закінчитись, але поки що показує, що знов дощ. Можливо, через певний час синоптики знову передумають і побачать, що там дійсно буде якесь просвітлення. 13 градусів тепла, найбільша температура. У Сколі сьогодні плюс 10, також цілий день дощитиме.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрій ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: 8.34 у Стрію настав час пограти. Пограти і виграти подарунок від партнера гри від магазину МТА у грі «Мелодія в душі чи в душі». Ти можеш виграти бездротові навушники. Серед усіх переможців тижня в п'ятницю оберемо того, хто отримає навушники бездротові. І твоє завдання дуже просте. Треба послухати намогикану мною пісню в душі. Угу. І написати, хто її виконавець або як називається пісня. Ну все, рандом вибирає тебе, граєш і виграєш. Отож, намогикана пісня сьогодні звучить ось така.

0: Ось така от намогикана пісня. Походу, хтось прокидався, поки намогикував пісню в душі. А ти пиши, що за назва пісні, і хто її виконавець, або то, або інше. І все. І обов'язково вже за 5 хвилин буде обирати того щасливчика, хто стане претендентом на подарунок від партнера гри від магазину МТА. Це бездротові навушники.
1: Мелодія в душі або в душі.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:45 у Стрию, це гра «Мелодія в душі чи в душі». І буквально 5 хвилин тому я намугикувала пісню, а ти мав написати її назву або написати, хто виконавець цієї пісні. Пісня звучала ось так. Хто ж виконавець цієї пісні? Я знаю, точно всі знають і правильно написали всі нам на номер Стрий Вайберу і Телеграму. І рандом обрав вже серед усіх правильних відповідей того, хто стане претендентом на те, щоб отримати в п'ятницю.

0: Володя, в душі чи в душі, щобудня о 8:40. Щодо того, хто у нас партнер, це партнер гри магазин техніки МТА. Колись ми просто купували техніку, а тепер вибираємо телефони, навушники чи ноути під свій ритм, роботу і навіть характер. А в МТА допоможе знайти саме твій найкращий гаджет. Дружимо технікою у строю, вулиця Богдана Хмельницького, 4, ТРЦ Стрий Сіті. О 8:40 вже завтра зіграємо у гру «Мелодія в душі чи в душі».
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Далі на StarFM по рекламі звучатиме Тетяна Піскарьова. Столиця.
1: Що любиш, то кажи мені правду. Ти з ким ти пропадеш?
0: Чіф. Ти слухаєш StarFM, це радіо твого міста. Доброго ранку.
2: StarFM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Піцу?
4: Ні-ні, суші.
5: Я хочу кебаб.
6: А може бургер?
7: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
8: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
9: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
10: Десерти «Бонжур» – чорниця та маскарпоне – 232 грами. Зі знижкою 36%.
9: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті».
10: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
11: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: так гарно, так.
1: Стрій-ФМ. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим FM.
1: 9.03 у Стрию, Оля Новак в студії. Новини далі на Стрим FM.
2: Вітаю за мить про те, скільки потужностей нафтопереробки втратила Росія, за що судили забудовника в Стрию, який унікальний прапор презентують у Львові. Деталі далі. Та розпочинаю випуск із сумної новини. Стрийщина прощається з захисником України Василем Меречком, який проживав в селі Олексичі Стрийської громади. На захист України Василь Меречко став на початку повномасштабного вторгнення, отримав поранення, але продовжував службу. У грудні торік його комісували через важку недугу, а вже 21 вересня воїн помер в лікарні Стрия. У захисника залишились дружина та діти. Його син Віктор також воював з часу повномасштабного вторгнення і нині вважається безвісти зниклим. Чин похорону сьогодні об 11 годині. Василя Меречка поховають у рідних Олексичах. Вічна і світла пам'ять захиснику.
0: Новини України на Стрий FM.
2: Сили оборони України вивели з ладу понад 45% проектних потужностей російської нафтопереробки, повідомили у Генштабі. Одним із наслідків ударів став дефіцит якісного пального в Росії. Зокрема, фіксується різке падіння виробництва бензину і дизельного пального. У Генштабі зазначили, що з 14 по 20 вересня українські військові уразили низку важливих об'єктів противника в Росії та на тимчасово окупованих територіях України.
0: Місцеві новини на Стрий FM.
2: А до бюджету Стрийської громади надійде понад 1 мільйон гривень, які має сплатити забудовник в Стрию. Йдеться про кошти на розвиток міської інфраструктури. Як повідомили у прокуратурі, під час будівництва торгових комплексів забудовник не сплатив необхідний внесок. Прокуратура звернулася до суду, який став на її бік. Наразі правоохоронці перевіряють, чи були подібні порушення з боку інших забудовників в Стрию. Рівні можливості для всіх. У Стрию відбулась зустріч у межах соціального проекту «Добра кава». Захід провели в Центральній бібліотеці імені Шашкевича. Тут презентували громадську організацію «Рівні можливості для всіх». Говорили про безбар'єрність, підтримку людей з інвалідністю, їхні таланти та можливості. Організатор зустрічі Тарас Мільчаковський наголосив, що важливо спілкуватись, допомагати одне одному та не замикатись у собі. Ну і у Львові покажуть прапор, який В'ячеслав Чорновіл заніс до Верховної Ради в 1991 році. Експонат представлять на інтерактивній виставці «Той день», яка працюватиме у Львівському палаці мистецтв із 26 вересня по 11 жовтня. Це вперше прапор змінює локацію і переїжджає з Києва до іншого міста України. Такими були новини станом на цю хвилину. В студії працювала Оля Новак. Залишайтесь в нашій компанії. За годину розповім більше.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день дощитиме. Синоптики кажуть, що буде 14 градусів тепла, дощ буде то зупинятися, то знову розпочинатися. На вечір показує, що, можливо, розпогодніється і вийде сонце. У Сколі сьогодні плюс 10 градусів, також дощитиме впродовж цілого дня.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.06 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. Це передача «Ранок» на Стрий FM. І в таку погоду, насправді таку дощову, хочеться лише спати. Але якщо ти на роботі, то як підвищити продуктивність? Маю крутий лайфхак. За декілька хвилин про нього розкажу тобі далі.
3: «Ранок» на Стрий FM.

0: не зміг.
1: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:20, ось ти слухаєш Стрей ФМ, таку, знаєш, похмуру, дощову погоду, хочеться лише спати. Або десь закутатися і пити чай, але якщо ти на роботі, то все ж таки треба працювати, як підвищити продуктивність свою, ну і колег, щоб не те, що просто почати працювати, а навіть в два рази краще почати працювати. Це розказати треба анекдот. Або подивитися якесь смішне відео. Тому що кажу, що саме сміх покращує продуктивність. Тому поки ти, наприклад, береш сніданок свій десь, шукаєш, чи, не знаю, чи там заварюєш смачну каву, то бери і собі увімкни і колезі, і собі якесь смішне відео. Ну і твій день розпочнеться продуктивніше, навіть попри таку хмарну погоду за вікном.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш за декілька хвилин.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно, 8-годинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
7: Давай виключим світло і будемо мовчати. Про те, що не можна словами сказати, не можна писати.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30 у Стрию, це рубрика «Словник по-стрийськи». З тобою в ефірі я, Христина Сонце, і сьогодні будемо дивитися на таке слово, як «анцух». Чи знав ти, що це означає? З німецького «анцух» – це костюм вбрання, але це не просто піджак зі штанами. Це солідність, це поважність, вишуканий стиль, шик. Коли чоловік одягає «анцух», у нього одразу змінюється постава, з'являється така шляхетна хода, а ходити в цьому «анцугу», тобто костюмі, в ньому треба так, ніби ти щойно вийшов з червоної доріжки. Особливий одяг для особливого настрою. І це рубрика «Словник по-стрийськи». Говорімо красиво, говорімо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день буде дощ. Плюс 14 градусів тепла – це найбільша температура. Синоптики також прогнозують, що, можливо, ввечері буде десь сонце якесь там вийде. Але я тобі скажу більше, що на кінець тижня вже трошки підніметься температура, буде плюс 17, плюс 18, з понеділка взагалі плюс 19. Це ще таке, знаєш, до кінця тижня, в п'ятницю буде найхолодніше, це плюс 13. До кінця тижня ще буде така от прохолодність, а потім, можливо, підніметься і до 25 градусів, і, можливо, бабине літо розпочнеться. У Сколі сьогодні плюс 10 градусів, невелика хмарність, але загалом також буде дощ впродовж цілого дня. 9:30, дві у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. Чому саме сьогодні тобі потрібно дати волю всім своїм фантазіям? Розкажу за декілька хвилин на Стрий ФМ.
0: Ранок на Стрий ФМ.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення. Рецепт ідеального дня – це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
1: 9:45 Острий, ти слухаєш Настрій FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. Чому сьогодні потрібно дати волю всім своїм фантазіям? Обов'язково потрібно найпотужніший творчий сплеск саме виділити на такі знаки зодіаку, як риби. Тому що сьогодні мрійливість стане головною суперсилою, тому занурся в фантазію, малюй сміливі плани. Також близнюки, ваша уява буде нести тебе на високій швидкості. Ідеальний день тобі для креативу, для створення чогось нового і для раків. Польоти в хмар подарує тобі справжнє емоційне таке, знаєш, відновлення. Тому мрій сьогодні за горнятком кави і перетвори маленьку казку не тільки в буденності. Ну, а іншим знакам зірки радять просто не стримувати свій творчий порив.
0: Ранок на Настрій FM.
1: Далі реклама, і також на Настрій FM звучатиме Фіїнка і Таяна. Молоді.
2: Тебе свідки, ти така з'явилась.
1: Позитив.
2: Розновжимо вечірку, а я не зупиняй.
1: Ти слухаєш Стрим FM, це радіо твого міста.
3: Стрим FM. Реклама. На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику.

9.55 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, і один день, і твоя стеля може виглядати зовсім по-новому. Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко та без зайвого клопоту. Матові чи глянцеві у Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. У Skyline вони працюють у Стрію, Львівській та Франківській області, і понад 10 років досвіду мають, і ще дають 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707 Skyline.

0: Наближаємося ми до 10-ї, та до 10-ї. І новини на Стрій ФМ, Оля Новак в студії.
1: А вітаю далі про те, які послуги тимчасово недоступні в ЦНАПах, як Росія змінює тактику використання безпілотників і коли в Україні офіційно стартує продаж нових айфонів. Деталі далі. Частина послуг у Дії та ЦНАПах тимчасово недоступна. До 24 вересня через планове оновлення системи Міністерства внутрішніх справ не можна скористатись трьома послугами, пов'язаними з реєстрацією місця проживання, зміною або зняттям з місця проживання та актуалізацією даних в реєстрі територіальної громади. Після завершення оновлення послуги мають відновити.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Благодійники передали на Львівщину електроскутери та портативні електростанції для військових. Міжнародна організація Hope for Ukraine спільно з місією «Добрий самарянин» передала області 40 електроскутерів та 40 портативних електростанцій. Ця благодійна організація співпрацює з Львівською обласною державною адміністрацією вже 10 років.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Росія нарощує використання реактивних безпілотників і змінює тактику їхнього застосування. З врахуванням погодних умов, про таке повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат, за його словами, туман і хмарність можуть ускладнювати роботу української протиповітряної оборони. Від початку застосування цього типу зброєння Росія запустила понад 7 тисяч реактивних безпілотників і майже 2 тисячі з них у вересні. Приблизно 7,5 тисяч смартфонів iPhone 18 серії вже імпортували в Україну, повідомили у митниці. Загальна вартість увезених телефонів – близько 9 мільйонів доларів. Під час митного оформлення до держбюджету сплатили майже 80 мільйонів гривень. Офіційний старт продажів нових айфонів в Україні запланований на 25 вересня. Такими були новини станом на цю хвилину. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрію поки що синоптична картина незмінна. Синоптики кажуть, що цілий день у нас буде дощ, і 14 градусів тепла – це найвища температура. Показує, що ввечері, в принципі, може і розпогоднітись. У Сколі сьогодні плюс 10, також сильна хмарність і дощ впродовж цілого дня.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 10.01 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. Передача «Ранок» на Стрій ФМ. І виявляється, існує вік, в якому ми найчастіше набираємо вагу. Який він? Деталі далі на 101.0.
3: «Ранок з Христиною Сонце» буде вау!

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10.13 у стрій, ти слухаєш Stray FM, і я тобі вже розповідаю, що, виявляється, існує певний вік, в якому найчастіше ми починаємо набирати вагу. Значить, в основному жінки набирають зайві кілограми у віці від 35 до 40 років, а чоловіки – після 40. Все залежить від, звичайно, харчування, стосунки з партнером, кількості сну, часу, проведеного на роботі і так далі. І я, знаєш, тобі скажу, що знаю, чого саме цей вік. Бо це все від стресу. Як кажуть, коли діти малі, то проблеми малі, а коли доросліші, то більші. А тут починається, коли доїдаєш за ними. От і тому, от і тому.
0: Ранок на Stray FM.
1: Вже за декілька хвилин на Stray FM рубрика «Лайфхак». Все і більше почуєш далі на Stray FM.
2: Stray FM. Близьке і рідне. Реклама.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Старий лайфхак.
1: 10:22, острою, ти слухаєш рубрику «Старий лайфхак». Як завжди, треба і можна тримати свою кімнату в чистоті. Є певне правило, яке спрацює на всі 100%. Розкажу тобі просто вже і зараз. Запам'ятовуй або записуй. Влаштовуючи генеральне прибирання, знайшли, наприклад, якусь вивазу. То пригадайте собі, коли востаннє її ви використовували. Якщо це було не тиждень, не два і навіть не місяць назад, то шанси, що ви згадаєте про неї через рік чи через два, ще менші. Тому прощайтеся з такими речима і пам'ятай, що чим більше ти викинеш сьогодні, тим більше можна принести вже завтра.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові так і далі буде дощити, дощити цілий цілісінький день. Плюс 14 градусів, сьогодні це найбільша температура. З кінця тижня вже буде трошки потепління, вже буде 17-18, а до кінця тижня, ще в принципі там до п'ятниці, буде досить холодно. Навіть в п'ятницю буде найхолодніше, 13 градусів. Ну, місяць такий, як сьогодні. І також синоптики обіцяють сьогодні, що цілий день дощ. В горах на Сколівщині ще холодніше, там плюс 10 градусів, навіть зараз є плюс 7. Синоптики прогнозують, що цілий день випадатиме дощ. 10:25. Острою, ти слухаєш Стрий FM. Скільки насправді можна з'їсти сала? Ну, сала, нашого традиційного сала, чи взагалі його треба часто їсти, а можливо і взагалі там раз в місяць. Про це все і більше розкажу тобі далі на Стрий FM.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 10:30, 7:03, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І скільки насправді можна з'їсти сало? Щось мені так згадалося про сало в цю холодину, в цю вже осінні такі дні. Захотілося трошки, знаєш, тако, набрати масу набрати, щоб було тепліше. Отож, головний національний продукт, стратегічний запас – це сало. І кажу, що золота норма, оптимальна денна порція для дорослої людини – це 20-30 грам на день. Це буквально 1-2 тоненьких шматочки. Все. Користь в кожному шматочку, тому що в такій кількості сало не шкодить для фігури. Ну, зате насичує організм цінною такою всякими вітамінами. Окрім того, що і сало може підтримувати імунітет, особливо у цю холодну осінню погоду. Тому головне правило – їсти його з житнім хлібчиком, чесничком, ну і без фанатизму.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: Далі реклама, а по рекламі звучатиме пар Фанюк. Аркадій Витюк. Древо. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
3: Стрий ФМ. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні Вістеріо меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. Вістеріо. Твій простір. Твій стиль. Твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Сир Гауда – Dutch Traditional зі знижкою 37%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті».
6: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 3FM.
1: Небо було свідком подів не зледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора.

0: 11 рівно острів, Оля Новак в студії, новини на Стрій ФМ далі.
1: Далі про те, як надаватимуть медичну допомогу під час різних рівнів тривог і як виступив Стрийський театр «Перелаз» на фестивалі театрального мистецтва у Хмельницьку. Деталі далі. Нові правила роботи медзакладів затвердили в уряді. Все залежатиме тепер від рівня повітряної тривоги. Отож, за жовтого рівня медзаклади продовжують працювати в звичному режимі. За червоного рівня пацієнти і медпрацівники мають перейти в укриття. Водночас не припиняють допомогу, яку небезпечно переривати, зокрема, під час операції, реанімації та інтенсивної терапії. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. Екстрена медична допомога працює без перерв.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: На горі Піпіван на Прикарпатті вже зимова температура. Станом на сьогоднішній ранок там хмарно, а температура повітря -1 градус. Рятувальники закликають туристів враховувати погодні умови під час планування сходження на вершини і радять мати теплий одяг, водонепроникне взуття та належне спорядження.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Проект «Думай на рівних» стартував у Стрийській громаді. В установчій зустрічі взяли участь педагоги закладів дошкільної освіти. Програма спрямована на соціально-емоційний розвиток і психосоціальну підтримку дітей. Педагоги ознайомились з структурою проекту, дорожньою картою його впровадження та методичними матеріалами. Попереду – фахове навчання і практична робота у фокус-групі. Понад 40 тисяч гривень заплатить водій на Стрийщині за керування без прав і відмову від огляду на стан сп'яніння. Чоловіка 5 разів зупиняли правоохоронці в Ходорові поблизу міста. В кожному випадку він мав ознаки сп'яніння, але відмовлявся проходити огляд. Також з'ясувалось, що водій взагалі не отримував посвідчення. Суд призначив йому 40 тисяч гривень штрафу, позбавив права керувати на 5 років та постановив оплатно вилучити автомобіль ВАЗ-2105. Також чоловік має сплатити судовий збір. Стрийський аматорський театр «Перелаз» отримав гран-при всеукраїнського фестивалю конкурсу театрального мистецтва «Формула сцени». Фестиваль відбувся на сцені Хмельницького театру «Ляльок». Стрийські актори представили виставу «Вінграни». Актор театру Дмитро Заріцький, а в минулому наш колега, також отримав відзнаку за музично-поетичну композицію та нагороду за кращу чоловічу роль. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
3: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики нам напрогнозували, що буде такий дощ. Так, він буде зупинятися, він буде знову починатися і загалом на вечір показує, що можливо навіть вийде трохи сонця. Але поки що будемо мати дощ, і наразі є +11, максимум це буде +13 градусів. В горах на Сколівщині сьогодні +10 градусів, найвища температура ввечері буде, наразі є +7 градусів тепла.
4: Ранок на Стрій ФМ.
3: 11.03 у Стрию – це передача «Ранок на Стрій ФМ». І вона вже добігає до кінця. Ми з тобою вже будемо прощатися. Завтра почуємося 7 ранку на Стрій ФМ. Тому вмикайся і заряджайся, збадьорюйся і пий з нами каву, працюй з нами, не знаю, там, їдь в машині з нами. Це все ми разом будемо з тобою в одній компанії, разом будемо налаштовуватись на хороший настрій. Далі на Стрій ФМ у нас буде Ліля Квітка з 13.00, а також що години Оля Новак буде повідомляти тебе про все актуальне, що відбувається в інфопросторі. Новини будуть на Стрій ФМ на початку години кожної. Тому всім па-па, хорошого, спокійного і теплого сьогодні вам дня. Па-па!
4: Це була передача «Ранок на Стрій ФМ».
5: «Ранок на Стрій ФМ».

0: ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
2: Партнером гри є магазин МТА.

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
3: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї. І виспівують десь солов'ї, засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць і ні.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про те, як надаватимуть медичну допомогу під час різних рівнів тривог і як виступив Стрийський театр «Перелаз» на фестивалі театрального мистецтва у Хмельницьку. Деталі далі. Нові правила роботи медзакладів затвердили в уряді. Все залежатиме тепер від рівня повітряної тривоги. Отож, за жовтого рівня медзаклади продовжують працювати в звичному режимі. За червоного рівня пацієнти і медпрацівники мають перейти в укриття. Водночас не припиняють допомогу, яку небезпечно переривати, зокрема, під час операції, реанімації та інтенсивної терапії. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. Екстрена медична допомога працює без перерв.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: На горі Піпіван на Прикарпатті вже зимова температура. Станом на сьогоднішній ранок там хмарно, а температура повітря -1 градус. Рятувальники закликають туристів враховувати погодні умови під час планування сходження на вершини і радять мати теплий одяг, водонепроникне взуття та належне спорядження.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Проект «Думай на рівних» стартував у Стрийській громаді. В установчій зустрічі взяли участь педагоги закладів дошкільної освіти. Програма спрямована на соціально-емоційний розвиток і психосоціальну підтримку дітей. Педагоги ознайомились з структурою проекту, дорожньою картою його впровадження та методичними матеріалами. Попереду – фахове навчання і практична робота у фокус-групі. Понад 40 тисяч гривень заплатить водій на Стрийщині за керування без прав і відмову від огляду на стан сп'яніння. Чоловіка 5 разів зупиняли правоохоронці в Ходорові поблизу міста. В кожному випадку він мав ознаки сп'яніння, але відмовлявся проходити огляд. Також з'ясувалось, що водій взагалі не отримував посвідчення. Суд призначив йому 40 тисяч гривень штрафу, позбавив права керувати на 5 років та постановив оплатно вилучити автомобіль ВАЗ-2105. Також чоловік має сплатити судовий збір. Стрийський аматорський театр «Перелаз» отримав гран-прі всеукраїнського фестивалю конкурсу театрального мистецтва «Формула сцени». Фестиваль відбувся на сцені Хмельницького театру «Ляльок». Стрийські актори представили виставу «Вінграни». Актор театру Дмитро Заріцький, а в минулому наш колега, також отримав відзнаку за музично-поетичну композицію та нагороду за кращу чоловічу роль. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Десерти «Бонжур» – чорниця та маскарпоне – 232 грами зі знижкою 36%.
5: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті».
6: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
7: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
8: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
10: У своїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Піцу?
2: Ні-ні, суші.
3: Я хочу кебаб.
4: А може бургер?
1: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
0: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
5: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: Мира.
1: Вітаю, ви слухаєте головні новини з Трояна Стрефам, студії Оля Новак. І далі про таке. Двох львів'ян підозрюють в посібництві Росії, деталі справи, а також деталі летальної ДТП за участі мешканця Стрийщини і в який час. Мешканців просять економити світло. Деталі у випуску. У Львові Служба безпеки України затримала двох чоловіків, яких підозрюють в посібництві Росії. За даними спецслужби, вони незаконно зареєстрували для російських військових 14 терміналів «Стерлінг». Системи могли використовувати для планування бойових операцій проти українських військових на півдні та сході України. Один затриманих – львівський студент, якого, за даними СБУ, завербували російські спецслужби. Наразі всі незаконно зареєстровані термінали заблокували. Обом повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 77-річний пішохід. Аварія трапилась вчора на трасі Київ-Чоп в селі Ковєрі. За попередніми даними, водій мерседесу, 45-річний житель Стрийського району, наїхав на чоловіка. Потерпілого доправили до лікарні, проте він помер. Правоохоронці встановлюють обставини аварії. Бути помітними на дорозі закликають мешканців Стрийщини. Правоохоронці нагадують пішоходам про безпеку в темну пору доби, адже через дощі та курочий світловий день пішоходи стають менш помітними для водіїв. Правоохоронці радять носити світлий одяг і використовувати світловідбивні елементи. Флікери.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Споживання електроенергії в Україні зросло. Сьогодні вранці воно було на 4,5% вищим, ніж у понеділок. Через російські атаки є нові знеструмлення у 7 областях. Ще в 3 областях споживачі залишились без світла через негоду. Українців закликають ощадливо використовувати електроенергію впродовж дня з 10 ранку і до 10 вечора. Ну і на горі Піп-Іван на Прикарпатті вже зимова температура. Станом на сьогоднішній ранок там було хмарно, а температура повітря – -1 градус. Рятувальники закликають туристів враховувати погодні умови під час планування сходження, радять мати теплий одяг, водонепроникне взуття та належне спорядження. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
3: Розпочинаємо передачу «День на Стрий-ФМ». На Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
4: У Стрії 13.03. Вітаюся з тобою на початку цієї музичної години. Мене звати Лілія Квітка. Усім привіт.
2: Погода.
4: По-осінньому хмарно. Сьогодні у Стрию даний максимум – це 14 градусів тепла. Крім того, синоптики прогнозують дощ. Кажуть, що буде цяпати, накрапати впродовж усього дня. Ну, а як воно буде насправді? Час покаже.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий-ФМ». У студії Ліля Квітка.
4: У Стрії 13.04, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ, а чомусь сьогодні тобі буде пахнути не роботою, а романтикою. За 5 хвилин розкажу.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 14.13, ти слухаєш радіо з 3FM, і чомусь сьогодні тобі буде пахнути не роботою, а романтикою. Про таке обіцяла розповісти ще 5 хвилин тому, і по правді є цілих 2 приводи на те. Перший – це День Троянди, який святкується 22 вересня. Сьогодні, тобто. І другий – це День білого шоколада, який також припадає на 22 вересня. Тому сьогодні усе максимально просто. Троянди ми даруємо, шоколад їмо, ну а настрій піднімаємо. Бо що ще треба для хорошого, вдалого дня? Хіба що не людина, яка усе це візьме та й організує для тебе.
2: Радіо 3FM.
3: Радіо твого міста.
1: 13.13 у стрію, ми ж рухаємося далі. Смачного бажатиму усім, хто зараз задумався про шоколад, можливо, про щось більш ситне, про повноцінний обід. Тому бажаю смачного, продуктивності також бажаю, якщо ти працюєш. І, до речі, про продуктивність. Ми часто думаємо, що для суперпродуктивності потрібна абсолютна тиша. От щоб ніхто мене не займав, і тоді нарешті робота піде як по маслу. А так воно насправді чи ні? За 5 хвилин з'ясуємо.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Стрію 13:20, ти слухаєш радіо Стрій.ФМ, ну а ми говоримо про продуктивність, від якої в розпал робочого дня, думаю, ніхто б не відмовився. Так от, існує думка, що для суперпродуктивності потрібна абсолютна тиша. Але ні, дослідження показує, що ідеальний рівень шуму для креативу, для концентрації – це приблизно 40 дБ. Знаєш, це такий собі гомін в кафе, це тихий дощ за вікном, або О, це улюблене радіо на фоні.
0: Стрій.ФМ.
1: 13:21 Острію, не знаю хто, але я вже зробила собі висновок, що слухати радіо Стрій.ФМ – це науково доведений метод, щоб працювалося краще. Ну а щоб і робочий день минав приємніше, пропоную додавати одне одному не лише гарного настрою, а ще й класної української музики. Саме така чекає нас попереду, а настрій будемо організовувати одне одному ми. Уже за кілька хвилин на тебе чекає програма вітань, тому якщо маєш кого привітати, якщо хочеться комусь передати привіт, ми робити це вже зараз. Надсилай свої вітання на стрій Viber або Telegram. Номер залишається незмінним, це 098-10-11-123.
0: Реклама. До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К. Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
0: «Стрий.ФМ».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острію 13.29, ти слухаєш радіо Острій ФМ і традиційно о цій порі о 13.30, а крім того, 8.30 вранці ми чим займаємося? Ми піднімаємо одне одному настрій з допомогою сонячних привітів. Отож, написав Роман Галущак, вітаю свого кума із днем народження. Бажаємо міцного здоров'я, невичерпної енергії і наснаги. Нехай кожен новий день приносить тобі нові можливості, успіхи в усіх починаннях, сімейний затишок, міцного тобі кохання, вірних друзів поруч. Будь завжди щасливим, веселим, успішним і файно тобі ввечері від свята. Святкувати. Хочеться, звісно, що додати так, най би воно все було, але Роман, кума, як звати? Роман не дописав. Маю якісь сумніви, підозри, що, може, Роман не дочекався вечора і вирішив святкувати вже від зараз. Не знаю, можливо, Роман надумає та ще допише. Поки що написала Василина, що хоче передати привіти для свого найкращого чоловіка Андрія. Якщо і тобі є когось сьогодні привітати, пиши на стрій Viber або Telegram. Номер залишається незмінним, це 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода сьогодні вирішила нас побалувати сонцем, тому що ранок був такий похмурий, такий багатий на дощ, а вже зараз виглянуло сонце. Так дуже доречно, я ж взяла парасоль з собою. Отак, погода грає зі мною в такі дуже цікаві ігри. Щойно я забуду парасоль і піде дощ. Я прийду з парасолею, дощу немає. Тому можете, слухачі Стрій ФМ, залишатися певними. Найближчим часом дощу точно не буде. Ну, але на годину 15, а вже згодом на 18, синоптики кажуть, що можливо щось та й буде цяпати. Температура сьогодні залишатиметься стабільною, це плюс 14 градусів тепла. У Стрію 13.31, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а чому сьогодні все мусить робити полегенько, так поволі, з чуттям, як то кажуть. За 5 хвилин розкажу.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 13:41, ти слухаєш радіо Острій ФМ і маю гарні такі позитивні новини для тих, хто шукає можливість трошечки перепочити. Сьогодні лише так, насправді, і мусь працювати. Чому? Ну, тому що сьогодні лише вівторок. Це по-перше, сили треба берегти. А по-друге, за народними прикметами, сьогодні такий день, коли поспіх ні до чого доброго не приведе. Чим швидше біжиш, тим більше шансів щось забути, десь перечепитися або зробити дві чи те, що можна було зробити за один раз. Тому не розганяємося, не треба цього. Йдемо собі потихеньку, поволі, робимо справу за справою, не нервуємо, якщо щось іде не так. Робочий тиждень насправді лише розпочався. Сьогодні, нагадую, тільки на вівторок. І не треба витрачати усі свої сили на раз.
0: Стрій FM.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати гурт «Казка». Козловський. А одразу слідом Марина та компанія. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це «Стрій ФМ», це радіо твого міста.
0: Реклама. На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Реклама у Стрію. Шукай в Instagram рекламна агенція

0: 3FM.
1: Острію 13:51, ти слухаєш Радіо Острій ФМ, а я хочу вкотре нагадати тобі, що Радіо Острій ФМ має величезне бажання спілкуватися ближче із нашими слухачами. Для цього кожного разу принагідно нагадую тобі про номер нашого Острій Вайберу, а також Острій Телеграму. Це 098-10-11-123. На цей номер ти можеш легко передати привіт, ти можеш замовити пісню, ти можеш поцікавитися, а що це за пісня звучала в нашому ефірі. Ну і, звісно, ще можеш розповісти щось цікаве, що трапилося в місті, висвітлити якусь тему. Як варіант, також можеш зробити це ти. Але найчастіше саме наш Stray Viber Telegram, він слугує для того, щоб слухачі передавали свої привіти і ділилися гарним настроєм. Ось як зробив наш слухач Микола. Хоче привітати і переказати вітання для своєї коханої дружини, для Івани Дудич, і побажати їй гарного дня і настрою. Тож для Іваночки Дудич передаємо найщиріші вітання. А тобі нагадую про номер Стрей Вайбера Телеграму також. Це 098-10-11-123. Якщо маєш бажання бути почутим або передати свої вітання для когось, для якоїсь важливої людини, роби це, як зробив наш слухач Микола. Номер, нагадую ще раз, це 098-10-11-123.
0: Радіо 3 FM. Радіо твого міста.

0: Прислухається наша новинарка Оля Новак, повертається з актуальними новинами. Слухаємо їх уже зараз.
1: І далі про те, яку допомогу для військових отримала Стрийщина, які послуги тимчасово недоступні у ЦНАПах і як виступив Стрийський театр «Перелаз» на фестивалі театрального мистецтва. Деталі в новинах. Стрийщина отримала гуманітарну допомогу для військових та соціальних закладів. Міжнародна організація Hope for Ukraine спільно з місією «Добрий самарянин» передали громадам Львівщини 40 електроскутерів та 40 портативних електростанцій. Електроскутери отримають військовослужбовці, які проходять лікування та реабілітацію в одному з санаторіїв Стрийського району. Електростанції спрямують в громади Стрийського та Яворівського районів для сімей у складних життєвих обставинах, соціальних закладів та дитячого будинку сімейного типу.
2: Цеві новини на Стрий-ФМ.
1: Двох чоловіків, яких підозрюють в посібництві Росії, затримала Служба безпеки України у Львові. За даними спецслужби, вони незаконно зареєстрували для російських військових 14 терміналів Starlink. Системи могли використовувати для планування бойових операцій проти українських військових на півдні та сході України. Один затриманих – львівський студент, якого, за даними СБУ, завербували російські спецслужби. Наразі всі незаконно зареєстровані термінали заблокували. Обом повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Частина послуг у Дії та ЦНАПах тимчасово недоступна. До 24 вересня через планове оновлення системи Міністерства внутрішніх справ не можна скористатись трьома послугами, пов'язаними з реєстрацією місця проживання, а саме зміною або зняттям з місця проживання та актуалізацією даних в реєстрі територіальної громади. Після завершення оновлення послуги мають відновити. Україна працює над виробництвом систем ППО «Смарт-ТТ» та ракет до них. Про це заявив Володимир Зеленський після переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном. За його словами, Україна домовилась про постачання додаткових комплексів і ракет за кошти європейської позики. Також країни розвиватимуть спільне виробництво засобів протиповітряної оборони та антибалістичну програму «Фрея». Перші результати співпраці очікують до кінця року.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Ну і Стрийський аматорський театр «Перелаз» отримав гран-прі всеукраїнського фестивалю конкурсу театрального мистецтва «Формула сцени». Фестиваль проходив на сцені Хмельницького театру «Ляльок». Стрийські актори представили виставу «Вінграни». Актор театру Дмитро Заріцький, також наш колишній колега, також отримав відзнаку за музично-поетичну композицію та нагороду за кращу чоловічу роль. Ось такими були новини станом на цю хвилину. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємо.
2: Погода.
0: Доброї погоди чекаємо ми сьогодні у Стрию, незважаючи на прогнози синоптиків. Мені здається, що дощу сьогодні, як такого сильного, як це було вранці, уже не планується. От маю якесь таке внутрішнє чуття, а так воно буде чи ні, побачимо ближче 15-ї години. Зараз у Стрию маємо плюс 14 градусів, переважно хмариться, але моментами видніться таке приємне сонце.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрию 14.04. Розпочинаємо нову музичну годину разом. І чия совість сьогодні раптом візьме та пробудеться? За 5 хвилин розкажу.
3: ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: і ти теж відчуваєш.
1: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Стрій FM.
1: У Стрії 14:16, ти слухаєш радіо Стрій FM. До речі, побільшало у Стрію сонечка, що не може тішити. А крім того, побільшало шансів, що сьогодні у когось прокинеться совість. І комусь сьогодні повернуть ще й старий борг. А чому саме сьогодні? Тому що вівторок, 22 вересня, як я щойно прочитала, сонце входить в терези. Я знаю, що звучить воно дивно і навіть не зрозуміло, але Гул каже, що терези – це про баланс, це про рівновагу, про те, що все має бути на своїх місцях. Тому сьогоднішній день він дуже сприятливий для якихось добрих, несподіваних справ, для благодійності і повернення старих боргів. Тому цілком можливо, що сьогодні у когось повернеться борг, у когось гарний настрій, а в когось, ну, хоча б гроші на карці перестануть так швидко закінчуватися. Це я вже прошу для себе отак чисто по-людськи.
2: Радіо 3FM.
3: Радіо твого міста.
1: Ми ж рухаємося далі. 14:17 у Стрії. Що можна зробити вже зараз, аби день був 10 з 10? За дві пісні розповім.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 14.23, ти слухаєш радіо «Острія ФМ», і що можна зробити вже зараз, аби цей день точно був 10 з 10? Посміхнутися. Просто взяти і посміхнутися. Тому що усмішка – це не лише реакція на щось хороше. Вона сама може підштовхнути наш мозок у бік кращого настрою. Навіть якщо таких очевидних, конкретних причин на те не завжди є. Бо не треба чекати, поки станеться щось приємне. Треба починати з себе. От взяли і посміхнулися в дзеркалі. Знайди дзеркало і посміхнись. Можна посміхнутися людині поруч. Оце я посміхаюся тобі. Посміхаюся, чесно. До речі, вівторок ще не закінчився. У нас попереду половина дня. Тому є ще не один шанс, що цей вівторок нас приємно здивує.
0: Стрій FM.
1: 14.24. З усмішкою ми на обличчі, ми продовжуємо рухатись далі. Сонечко, звісно, щось заховалося, але синоптики попереджали, що погода сьогодні мінлива, капризна. Вона має свій характер, вона має свій настрій, і сьогодні буде показувати його нам не один раз. Ми ж у свою відповідь показуємо їй нашу усмішку. Посміхаємося погоді, посміхаємося оцим змінам, але рухаємося далі в класному настрої та ще й під найкращу українську музику. Саме така, до речі, чекаю на тебе далі.

0: Острий лайфхак.
1: Острій 14:31, ти слухаєш радіо Острий ФМ. Маю такий чисто осінній лайфхак для нас на цей тиждень, буде максимально актуальним, бо ж синоптики напрогнозували багато дощу. Словом, якщо твоє взуття промокло, не став його сушитися на батарею, не став його сушитись десь біля обігрівачів тощо. Шкіра дуже легко може пересохнути, а взуття раз і втратити форму. Краще усілки виняти, набити взуття звичайним папером або ж серветками і залишити сушитись при кімнатній температурі. Папір оцей вологу усю витягне. Якщо є потреба, можна папір легесенько замінити. І все, до ранку знову будеш що взувати.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: А до речі, зважаючи на погоду, зважаючи на те, що синоптики для нас віщують на цей тиждень, справді оцей лайфхак може ще неодноразово стати в нагоді. А сьогодні ми також, між іншим, чекаємо дощу. На 15 годину обіцяються сильніші хмари, а також дощ мається потіти. Температура сьогодні сягатиме близько 14 градусів, завтра також плюс 14. В четвер уже очікується таке незначне потепління, до 16 градусів аж прогріється. П'ятниця також плюс 16, субота плюс 16 і у неділю нарешті вище 20. Разом із тим синоптики кажуть, що, до речі, на вихідних дощу не планується поки що. А отже, ми можемо часу не гаяти і запланувати собі вихідні. А вже за 5 хвилин будемо говорити про те, чому овочі і фрукти з супермаркету, вони не такі смачні, вони не такі ароматні, як оце з грядки. Чому воно так стається, навіть якщо візуально одне і те ж. За 5 хвилин розкажу справжню причину.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 14.42, ти слухаєш радіо з 3FM. Оце є така несправедливість, і я думаю, що підмітила її не одна лише я. Своє яблуко, коли ти знаходиш на городі, ти піднімаєш його, ти його з'їв і думаєш, оце яблуко, оце було смачно. А купив таке саме в магазині, ну яблуко, як яблуко, і все, нічого більше. І виявляється, справа не лише в тому, що ми настільки сильно звикли до домашнього, що нам хочеться лише його. Справа в тому, що овочі і фрукти, які мають їхати далеко, довго зберігатися, вони часто збираються раніше, задовго до повної стиглості, тому що так вони краще переживають цю дорогу, вони не мнуться і лежать набагато довше на полиці. А от смак і аромат за цей час можуть дуже сильно постраждати. От саме тому городній оцей помідор, він пахне помідором, він пахне так сильно, так гарно, що тобі хочеться його з'їсти тут і зараз. Але все одно треба помити, і лише тоді можна їсти.
0: Стрій FM.
1: 14.44. Нас попереду чекає коротесенька реклама, а вже після Мішель Андраде. Євгенія Власова. А також Христина Соловій та Ірина Білик. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це 3FM, це радіо твого міста.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Милена кава Якобс Голд 250 грамів зі знижкою 45%.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті.
3: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 3FM.
1: У Стрії 14.54, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і зараз розкажу, що можна змінити у своїй кімнаті буквально за один день стелю. Ось що можна змінити. Компанія Skyline тобі у цьому допоможуть, адже вони встановлюють натяжні стелі швидко, акуратно, професійно робляться. Матові, глянцеві, мансардні або ж з ефектними LED-лініями. Варіантів, з чого обирати, є насправді дуже багато. Вони працюють у Стрію, у Львівській та Івано-Франківській області. Областях мають понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Тому телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз. Це 098 097 0707 Skyline.

0: 15 вже минула. У студії Оля Новак. Будемо слухати актуальні новини.
1: Далі про те, що в Карпатах випав сніг, рятувальники застерегли туристів. Стриян запрошують долучатись до форуму доброчесності, анонс заходу і як розвиватимуть гірський туризм в Україні. Деталі в новинах. Карпати вже присипало снігом. На горі Піп-Іван на Прикарпатті температура впала до одного морозу. На вершині гори хмарно. Рятувальники закликають туристів враховувати погодні умови під час планування маршруту сходження. Додам, що Піп-Іван Чорногірський є однією з найвищих вершин українських Карпат. Гора розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Регіональний форум «Доброчесність у громаді. Від принципів до практичних дій» відбудеться 29 вересня в Стрию. Захід об'єднає представників місцевого самоврядування, депутатів, антикорупційних уповноважених, громадських організацій та медіа з 7 областей України. Учасники обговорять довіру до місцевої влади, перешкоди для відкритого врядування та практичні рішення для громад. Форум триватиме з 11 до 16 години. Зареєструватись можна за посиланням, яке є у соціальних мережах на сторінках Стрийської міської ради.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Карпати без кордонів. На саміті Карпатської вісімки у Буковелі домовились створити єдину карту пріоритетних туристичних проєктів. Її планують використовувати для залучення фінансування Євросоюзу та міжнародних партнерів. Серед ключових ініціатив – Мале Карпатське коло, яке має поєднати Львівщину, Івано-Франківську область, а також Закарпаття. А тим часом Угорщина не приєдналася до Карпатської вісімки, яку ініціювала Україна. Прем'єр-міністр Петер Мадір заявив, що Будапешт отримав запрошення, але не прийняв його. Причин відмови він не назвав. А водночас на саміті Угорщину представляв заступник посла в Україні. Сили оборони вгатили по складах зберігання та пусковому майданчику ударних безпілотників в Орловській області Росії, повідомили в Генштабі. Зафіксували ураження щонайменше 3 складських приміщень, де окупанти зберігали дрони та пошкодження 5 пускових установок. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Погода осіння. Здається, осінь перевіряє, чи перебрали ми гардероб, а теплі речі знайшли? Точно? Ну, добре. Тому що на вулиці близько 11 градусів тепла, хмарно і час від часу може нагадувати про себе дощ. Тому якщо збираєшся виходити, зараз, наприклад, парасоль візьми.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий ФМ. На Стрий ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрію 15.04, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а коли літо остаточно передасть свої права осені. Розповім далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
4: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острію 15.11, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а чи знаєш ти, що насправді літо закінчується не 31 серпня? Хоча календар так воно говорить, але ні. Астрономічно літо закінчується завтра. 23 вересня, рівно о 3 годині ранку, настане осіннє рівнодення. Саме тоді сонце перетне небесний екватор, день і ніч стануть майже одинаковими за тривалістю, а далі ночі поступово ставатимуть довшими. Холоднішими, багатшими на сніг, мороз тощо. Ось так виходить, що літо офіційно передасть свої права осені лише від завтра. А поки що, якщо у мене все гаразд з математикою, якщо мої 8 балів, якщо я не помиляюся, були заслуженими, то можу сказати, що поки що у нас 114-й день літа. Це якщо рахувати червень, липень, серпень, ну і ще 22 дня вересні.
2: Радіо 3 ФМ.
3: Радіо твого міста.
1: 15.13 у Стрию, ми ж рухаємося далі. Про математику свою я згадала так. Я не любила дуже математику, я більше любила почитати, поговорити. Математика, точні науки – це не моє. Ну, а куди правду діти? Так воно було, так і залишається. Ми ж рухаємося далі, за 5 хвилин будемо говорити з тобою про осіннє рівнодення. Надалі ж таки продовжуємо цю тему, бо свято наближається. Що треба зробити, аби відкрити шлях для нового? Головна традиція. Передня рівнодення чекає на тебе за 5 хвилин далі.
3: Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 15 та 18, ти слухаєш радіо «3FM». Ну що ж, осіннє рівнодення наближається вже завтра, нагадую тобі вкотре. Тому впередень цього свята і радять відпустити усе минуле, усе погане, усе, що тобі не подобається, щоб відкрити шлях для нового. Тобто, якщо простими словами, треба переглянути все, що нам потрібно, а що займає місце, ну, геть воно, позбутися цього. Можна насправді зробити ось як, можна записати 3 речі, які ти хочеш залишити в минулому, і 3, які тобі хочеться взяти з собою в майбутній сезон. Просто сісти, знайти декілька хвилиночок і чесно подумати. А почати можна взагалі з холодильника. Оце найпростіше. Можна переглянути, а що там в тебе такого застоялося. Може, та час і від цього позбутися. Можна забути чи позбутися якоїсь звички, яку ти завжди відкладав чи відкладала на потім. Так вирішуй для себе, вона тобі треба чи ні. Просто взяти і подумати. А може подумати чи нагадати собі про той пакет із пакетами, який вже давно проситься на пенсію. Осінь вона ж приходить не для того, щоб ми просто шукали якісь там тепліші речі, курточки, шапки, шалики. Інколи вона ще й дуже гарно показує, від чого вже давно пора позбутися, ну і для чого час звільнити місце.
0: 3FM.
1: 15.20, острію, маю надію, що наштовхнула тебе на такі глибокі роздуми, і сьогодні, як мінімум, після роботи ти прийдеш додому і займешся чимось корисним. Ось, наприклад, переглянеш холодильник, переглянеш шафу, переглянеш кухню, можливо, якісь крупи треба перебрати. Усе це корисно, усе це актуально, особливо, коли осінь нарешті на порозі. А якщо вірити календарям, якщо вірити саме осінньому рівноденню, то уже від завтра офіційно у нас розпочинається той осінній період.
0: Реклама.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
8: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
9: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: У Стрию 15:27, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо ти моментами думаєш, який тут правильний наголос у слові? Черговий чи черговий? Черговий чи черговий? Як воно правильно сказати? Рубрика «Словник по-стрийський» тобі підкаже. Правильний один варіант, і це черговий. Наголос на «й». А якщо запам'ятати геть складно, завжди можна сказати «на посту». Ну, той, що за все відповідає. От кого питати? А, до того. Той, що на посту. І питання закрите.
0: Словник по-стрийськи.
1: П'ятнадцята 28. Хотілося розказати про погоду, але щось ніяк не пішло. Спробуємо знову.
2: Погода.
1: О, нарешті. Щодо погоди, у нас сьогодні звичайний такий вересневий день. Просто трохи похмурий, трошечки мокрий моментами. Синоптики кажуть, що дощу сьогодні очікувати варто, але я не впевнена. Я не впевнена на всі 100%. Чому? Тому що взяла парасоль. А як я вже перевіряла на практиці не один раз, це було разів десятки, вартує мені взяти парасоль і все, дощу немає, а я ношусь із цією парасолею взад-вперед. Сьогодні я прийшла з парасолею, тому маю величезні сумніви, підозри до того, що у Стрію накрапатиме дощ. Якщо піде, так і той дощ. Я буду дуже сильно здивована. Зараз що у нас? Виднюються хмари, моментами сонце з'являється, але натяку на те, що зараз, от в цю секунду, задощить немає. За вікном маємо плюс 13 градусів, це найбільший денний максимум на сьогодні. Уже далі температура піде на спад. Завтра очікується переважно хмарний день і дощ має бути теж.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 15:29 у Стрию, ми ж рухаємося далі. Маю хороші позитивні новини для усіх тих, хто майже на 70% складається не з води, як інші люди, а з Кока-Коли. Що за інформація така? За 5 хвилин усе розповім.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острію 15:41, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Знайшла новини для тих, хто на відміну від інших людей складається на 70% не з води, а з Кока-Коли. Так от, Кока-Кола, вона нікуди не зникає з полиць магазинів. Дефіциту не буде. Нагадаю, через російський удар по виробничих об'єктах Кока-Коли на Київщині повідомлялося, що кола почала зникати з магазинів. Не знаю, як у нас у Стрію, бо ж не фанатка коли, тому навіть його не помітила. Словом, великі мережі супермаркетів, такі як АТБ, Сільпо, вони уклали контракти на постачання коли з Румунії, аби вирішити це питання. І тут у мене насправді народжується у відповідь два питання. По-перше, а позначиться воно на ціні чи ні? Ну і по-друге, а як ми взагалі жили до появи Кока-Коли? Бо зважаючи на те, як всі в соцмережах почали тішитися цьому факту, бо нарешті не буде цього ажіотажу, можна припинити шукати колу на сайтах OLX і так далі. Мені здається, що без Кока-Коли багато хто свого життя вже не уявляє. Але, на секундочку, а як же чай? А кава, зрештою? А узвари? А компоти? Це ж сезону. Навіщо вам здалася та кола? Тим паче з Румунії аж.
0: Стрий ФМ.
1: 15:42 у Стрию. Ми ж рухаємося далі. Нас попереду чекає коротесенька реклама, а вже після Діскомен.
2: Яка ж ти красива.
1: Пана з Буйний. А також Наталка Карпа. Усе це і більше будемо слухати, будемо підспівувати, трошечки рухатися, бо засиділися вже на роботі по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Піцу?
5: Ні-ні, суші.
6: Я хочу кебаб.
7: А може бургер?
4: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

більше немає, ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин, ти натхнення моє, ти мій номер один, ти моя.

0: Майже 16 острів у студії Оля Новак розкаже нам про все головне у новинах.
1: І далі про те, яку допомогу для військових передали у Стрийський район, деталі летальної ДТП за участі мешканця Стрийщини і коли слід економити світло. Більше розповім в новинах. Стрийщина отримала гуманітарну допомогу для військових та соціальних закладів. Громадам Львівщини передали 40 електроскутерів та 40 портативних електростанцій від благодійників. Електроскутери отримають військовослужбовці, які проходять лікування та реабілітацію в одному з санаторіїв Стрийського району. Електростанції спрямують громади Стрийського та Яворівського районів для сімей в складних життєвих обставинах, соціальних закладів та дитячого будинку сімейного типу.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 77-річний пішохід. Аварія сталася вчора на трасі Київ-Чоп в селі Ковярі. За попередніми даними, водій «Мерседесу», 45-річний житель Стрийського району, наїхав на чоловіка. Потерпілого доправили до лікарні, однак він помер. Правоохоронці встановлюють обставини аварії. Форум, присвячений взаємодії парафії та сім'ї, відбувся у Стрию. Захід об'єднав подружні пари з різних деканатів Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. Учасники обговорили виклики сімейного душпастерства та шукали способи зробити парафію відкритим і привабливим простором для родин. Під час роботи в групах вони напрацьовували модель парафії, до якої хочеться приходити всією сім'єю. Організував форум єпархіальний інститут душпастерства, подружжя та сім'ї святих Йоакима і Анни.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Споживання електроенергії в Україні зросло. Сьогодні вранці воно було на 4,5% вищим, ніж у понеділок. Через російські атаки є нові знеструмлення в декількох областях. Споживачі деяких областей залишаються без світла через негоду. Тож українців закликають ощадливо використовувати електроенергію впродовж дня з 10 ранку і до 10 вечора. Ну і Франція посилить протиповітряну оборону України радарами і ракетами-перехоплювачами, повідомив лідер цієї країни Еммануель Макрон. Кількість і тип озброєння, а також строки його постачання французький президент не уточнив. А за словами Макрона, під час ґрунтовної розмови з Володимиром Зеленським, сторони також обговорили загрози для української енергетичної системи напередодні зими. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
2: Погода.
0: Абсолютне сонце маємо на 16 годину у Стрию. За вікном близько 13 градусів тепла і жодного натяку на дощ.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрії 16.02, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ, а кому Міністерство освіти і науки дало зелене світло? За 5 хвилин розповім.
3: День на Стрий-ФМ! День на Стрий-ФМ! На

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Острії 16:12 ти слухаєш радіо Острії ФМ. Тим часом Міністерство освіти і науки дало вчителям зелене світло, тому що вчителі відтепер з'явилася можливість скорочувати уроки в школах до 35 хвилин. Якщо тебе цікавить, а звідки ля взагалі така щедрість і чому, в чому взагалі там сенс? Тут насправді все так максимально просто. Міністр освіти Андрій Бутенко сказав, що головне ж у школі це не просто висидіти з таким серйозним знаючим виглядом усі 45 хвилин. Головне, щоб діти реально щось запам'ятали. Тому, якщо клас втомився, вчитель має повне право сказати: закругляємося. Так, сьогодні на 10 хвилин швидше. Крім того, більше ніякої математики на останньому уроці, коли всі вже думками давним-давно вдома або ганяють футбол. А вчителі тепер можуть оперативно міняти уроки місцями. Складний матеріал на початок дня, поки голова ще свіжа, щось легше вже на кінець. І це, до речі, як на мене, дуже хороший принцип. Але головне питання після цього, воно вже буде не до вчителів, не до міністра освіти і науки, а до наших роботодавців. А можна і нам так? Ну, дуже просилось.
0: Стрій FM.
1: 16:13 Острії, до речі, на продовження теми. Тут сказали, скільки насправді часу ми працюємо, а скільки просто робимо вигляд, що ми дуже-дуже-дуже сильно зайняті. За 5 хвилин розповім.
0: Стрій FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрій 16:21 ти слухаєш радіо Стрий ФМ. І скільки часу за весь 8-годинний робочий день ми реально працюємо? А не просто маємо вигляд дуже-дуже-дуже зайнятих людей, яких хвилинки вільного часу немає. Є конкретна цифра, і це 2 години 53 хвилини. 2 години 53 хвилини з усього 8-годинного робочого дня. Уяви собі, а саме стільки за результатами одного з досліджень офісні працівники в середньому вважають себе продуктивними на роботі. Чим ми зайняті решту часу? Невідомо. Але якщо на 16:22, якщо станом на зараз, ти раптом ловиш себе на думці, що ти зробила не все, що собі планувала, або взагалі майже нічого не зробила, не переживай. Ми всі такі. Але нікому не кажи. Це секрет. 16:23 у Стрийоні, для кого не секрет, що попереду нас чекає класна українська музика. А вона, до речі, дуже класно мотивує на те, щоб встати, взяти і піти щось робити. Навіть якщо це невеличка прогулянка, навіть якщо це просто піти та зробити собі каву. Але роби це, тому що життя – це рух. Рухаємося далі.
0: Стрий ФМ.

0: Інтернет не бреше.
1: Стрію 16:29, ти слухаєш радіо StrayFM, і виявляється, що люди, які працюють за захаращеним столом, вони частіше відволікаються і їм складніше зосередитись на роботі. Отакий цікавий факт, а пояснення максимально просте. Чому воно так стається? Тому що мозок бачить усе одразу: папери, горнята, крихти, телефон, якісь чеки, рахунки, усе окрім роботи. І кожна річ начебто просить уваги. Тому якщо тобі бракує сьогодні продуктивності, почни з прибирання. Просто приберися на столі.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Погода у Стрію несподівано пустилася дощем. Якось так сталося, хоча мені здавалося, що дощу сьогодні не буде. Підминула, як одній мені пісні. Але маємо, що маємо. Парасолі, сподіваюся, були на поготові, так? Моя так, але не послужилася на дану мить. Хто знає, як буде далі. Синоптики на 18 годину, до речі, сильних опадів не прогнозують. Кажуть, що це останній начебто дощик на сьогодні. Завтра воно, звісно, що буде із дощем. Але сьогодні от ще трошечки, буквально оцей останній акт, той вихід дощу на сцену і все, більше не планується. Плюс 13 градусів маємо саме зараз, завтра очікується дощ саме собою, а також 14 градусів тепла. До речі, у четвер-п'ятницю поки що без опадів. А як Вівальді допомагає нищити росіян? Класика. Як класика нищить росіян? За 5 хвилин розповім.
3: День на StrayFM. День на StrayFM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Острії 16:40, ти слухаєш радіо Острії ФМ. А як Вівальді нищить росіян? Класика. Як класика, іншими словами, нищить росіян і допомагає нам боротися із ворогом. Дуже ефективно, скажу, забігаючи наперед. Але спершу нагадаю тобі, що Вівальді – це класика. Це Антоніо Вівальді і «Пори року». Музика, яку насправді дуже легко впізнати вже з перших нот. Я не знаю, чув хто чи ні, але я колись чула. Насправді, колись на уроці музики, я пам'ятаю, що нам про це розповідали. І звучить воно дуже класно, але що зараз важливо для нас? Для нас, для України, важливо те, що Вівальді – це не лише про музику. Саме так назвали українську наступальну операцію на Лиманському напрямку, про яку зараз ми дуже активно говоримо, захоплюємося її успіхами. А нагадаю, що проводить третій армійський корпус. Замість скрипок там, звісно, що дрони, артилерія, РЕБ, штурмові групи. Загалом дуже багато людей задіяно в цій спецоперації. За два етапи, які вже вдалося провести на цей день, вдалося звільнити 125 квадратних кілометрів. Зараз вони перебувають під українським контролем. І разом з тим повідомляється про 3 тисячі втрат, щонайменше, в росіян. І це, на секундочку, це лише два етапи, тобто два сезони. А якщо повертатися до класики, до Вівальді, то у нього їх було 4 сезони. Тому сподіваємося, що наша операція під назвою Вівальді буде не менш успішною. Ну і також вона триватиме не 2, а як мінімум 4 сезони, щоб було максимально так успішно і вдало для нас, а для росіян не дуже. 3FM 16:40, дві острію, музику. Музику будемо слухати далі. Нас чекає реклама вже після Козак Систем. Омар Гілієва. А також Антитіла. На Вівальді, а можливо навіть краще. Найкраща українська музика чекає нас по рекламі. Це 3FM, це радіо твого міста.
2: Реклама.
3: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Десерти «Бонжур» – чорниця та маскарпоне – 232 грами. Зі знижкою 36%.
4: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті».
5: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій 16:53, ти слухаєш на радіо Стрій ФМ, і поки ще наше синє небо захмарилося, бо ж у Стрію погода вона така мінлива, то дощ, то сонце, то хмари, але разом із тим дещо залишається стабільним, не змінюється вже впродовж довгих років, мабуть що. Це актуальні новини, які ми будемо слухати з тобою традиційно на початку 17-ї години. Зокрема, зможемо дізнатися, що присудили чоловікові, який заля розваги розпилював вогнегасник у лікарні. От такі розваги в когось. А от що було далі, як закінчилася ця історія, зможеш почути у новинах вже рівно о 17-й годині.
1: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Чесна новина, 3:17 години. У студії Оля Новак уже готова розповісти про все найважливіше.
1: Вітаю далі деталі масштабної спецоперації з викриття наркоділків. Яка громада Стрийщини отримала важливу допомогу для військових і що присудили чоловіку, який задля розваги розпалив вогнегасник в лікарні у Сколе? Більше за мить. На Львівщині завершився другий етап спецоперації «Джентльмени» з викриття наркоділків. Правоохоронці провели 25 обшуків за місцями проживання та автомобілях фігурантів, вилучили понад 70 кущів конопель та інші наркотики. Також виявили насіння, агрохімікати та інші речові докази. Все вилучене скерували на експертизу. І до теми. Спецоперація «Джентльмен» проводилась по всій Україні. Далі підсумки у цифрах. Правоохоронці провели близько 1000 обшуків, вилучили понад тонну канабісу, ліквідували 23 нарколабораторії. Загалом затримали близько 100 людей, а вартість вилученої наркотичної продукції перевищує 350 мільйонів гривень.
2: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
1: Моршинська громада отримала гуманітарну допомогу, портативні зарядні станції та електроскутери. Зарядні станції передали закладам дошкільної освіти для роботи під час перебоїв з електропостачанням. Електроскутери отримала Моршинська міська лікарня. Їх використовуватимуть для потреб пацієнтів, зокрема військовослужбовців, на реабілітації. Допомогу надала міжнародна організація Hope for Ukraine та місія «Добрий самарянин». Українські рятувальники отримали 21 пожежний автомобіль від британського благодійного фонду. Чергову партію техніки передали у Львові. Це вже 9-й пакет допомоги від британських партнерів. Нова техніка посилить підрозділи ДСНС та допоможе швидше реагувати на надзвичайні ситуації. І наостанок випуску у Сколівській лікарні. Чоловік розпилив вогнегасник заради відео для TikTok. Інцидент стався у підвалі медзакладу. Чоловік знімав свої дії на телефон, поліція склала на нього протокол за дрібне хуліганство. У суді він визнав провину, йому призначили 119 гривень штрафу. Також чоловік має сплатити понад 600 гривень судового збору. Ось такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. Більше про все із Стрийщини і також з України у новинах розповім за годину.
2: Погода.
0: У 3:17 Львів слухала я про оці розваги оцього великого горе-блогера і задала собі одразу фразу, як добре було колись, коли ще не було інтернету, і ще ніхто, або, можливо, не всі знали, наскільки ти мамина зірочка. Ну, а тепер про це знають всі, знаємо й ми. А щодо погоди, каже синоптики, що цього вечора вже мало би обійтися без дощу. Завтра середа, чомусь мені здалося п'ятницю, отак на секундочку подумала, а в п'ятницю? В п'ятницю, до речі, без дощу по обіді і вранці. В обід буде дощ. А завтра у нас середа, це екватор робочого тижня, і вона має бути похмурою, свіжою, як на осінь, ну, власне, як зараз, а також із дощем. З 12 до 15 синоптики прогнозують дощі, а температура сягатиме близько 14 градусів тепла.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на «Стрий-ФМ». У студії Ліля Квітка.
0: У 3:18:03 ти слухаєш радіо «Стрий-ФМ». З тобою Ліля Квітка. Вітаюся на початку цієї музичної години. А вже за 5 хвилин поговоримо про те, чому ж відкрити Фейсбук або Інстаграм станом на сьогодні – це 100% влучити у 80-ті роки. Навіть якщо першочергово тобі туди не хотілося. За 5 хвилин розкажу про причини.
3: День на «Стрий-ФМ». День на «Стрий-ФМ». На «Стрий-ФМ».

0: Настрий FM. День. Настрий FM. Настрий FM.
1: Острій 18.13, ти слухаєш радіо Острій FM. Чому відкрити соцмережі на сьогодні, наприклад, Фейсбук або той самий Інстаграм, це майже 100% потрапити в 80-ті роки. Навіть якщо першочергово тобі взагалі туди не хотілося, ти про них собі не думав чи не думала. А все тому, що соцмережі захопив новий тренд. Багато юзерів, користувачів інтернету роблячі фото і показують, як би вони виглядали у 80-х роках. Тобто, інші зачіски, само собою, одяг, макіяж, стиль і багато-багато інших деталей. І стрічка така, ніби ми всі дружно повернулися на 40 років назад. І що? Я повинна сказати, що це насправді так швидко не закінчиться і це нікуди не зникне. Тобто воно може зникнути, але через місяць-два, в крайньому випадку через рік, ми знову ж таки про це згадаємо. Чому? Тому що нам, виявляється, подобається дивитися на себе в минулому. Психологи кажуть, що це ностальгія. Все дуже просто. Це ностальгія, а вона корисна, тому що покращує настрій, тому що дає відчуття тепла і нагадує про хороші моменти. Ну і крім корисності, як на мене, тут є ще одна причина. Нам просто цікаво. Цікаво, от і все. А як би я виглядала в тих 80-х? А пасувала мені ота зачіска, от ті кучері величезні, оцей макіяж неймовірний, а окуляри, а джинси. Ну цікаво ж, правда?
0: Стрім-ФМ.
1: До речі, про джинси, як їх висушити максимально швидко, але що правильно, щоб вони не сіли після того. За 5 хвилин розкажу.
0: Стрім-ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 17.20 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і восени насправді є дві категорії людей, дві, і все, більше немає. Перші – це ті, хто завжди перевіряють прогноз погоди, бо погода у нас така, вона дуже мінлива, вона суперечлива, часом здається, що сама собі суперечить, то сонце, то дощ, на щастя, поки що без снігу. А друга категорія людей – це ті, хто перевіряють погоду, але вже мокрим одягом, ну якось так сталося. Прогноз погоди забувся або взагалі не дивився, а парасоля була десь далеко, словом, намочилися добряче. І якщо ти сьогодні опинився або опинилася в другій категорії, маю для тебе дуже корисну, таку актуальну підказку на осінь. Особливо для джинсів. Якщо джинси намокли, намочилися, не треба їх одразу кидати на гарячу батарею. Від сильного тепла денім він може дуже легко втратити свою форму, а тканина пересохнути, через що твої джинси оверсайз стануть просто по фігурі. Навіть якщо це були чоловічі джинси. Ну, а якщо джинси потрібні уже не зараз, сушити не варіант, звісно. Якщо вони дуже мокрі, спершу їх можна загорнути у сухий рушник, щоб забрати зайву вологу, а вже пізніше дати їм можливість висохнути природнім шляхом. Але насправді я чимось не вірю, що в тебе одні джинси, які тобі потрібні, ось уже і зараз. Тому ті мокрі залишаємо спокійно сохнути, а самі тим часом вдягаємо інші.
0: FM.
1: 17.22 у Стрию добігає до завершення. Це робочий день, але я ще не втомилася розповідати тобі якусь цікавинку. Тому за 5 хвилин розкажу, хто цієї осені 100% що розбагатіє. Раптом це ти. Тому не пропусти. За 5 хвилин усі деталі.
0: Реклама.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА. Не забудь.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 17.30, Стрий добігає до завершення. Цей робочий день і не лише на Стрий ФМ, я сподіваюся. А хто ж цієї осені розбагатіє? Кажуть, є три знаки зодіаку, яким цієї осені особливо щаститиме з грошима. І це леви, це раки, а ще козероги. А чи то зорі стали в ряд? Чи просто зійшлися, порадилися і вирішили, що саме цій трійці потрібні найбільше гроші? Але, словом, як би там не було, леви, раки, козероги – і таманці, тому що гроші вже пливуть до ваших рук. Я, звісно, не знаю, як там ось зірками і взагалі водолії, тому мене ця інформація трошечки обходить боком, але думаю собі так, що перевірити свій знак зодіаку, а також знаки зодіаку усіх тих, з ким ти мешкаєш вдома, теж зайвим не буде. Тим більше, що осінь. Зараз якраз таки той час, коли гроші, воно, можливо, завжди є куди витратити, але осінь, це мені здається, особливо актуально. Скоро вже опалення, так, скоро комуналку треба платити, школа, продукти, і цей список можна продовжити ще дуже-дуже довго. Тому, якщо ти серед цих щасливчиків, або принаймні знаєш їх, користуйся моментом. 17.31, Острія, аж користуюся моментом і вже далі розкажу тобі, чого очікувати від погоди. Будуть якісь сюрпризи чи ні?
2: Погода.
1: Погода нас сьогодні на цей вечір уже дивувати якось так негативно, дощем не планує. Плюс 14 градусів, 13. Маємо на цю хвилиночку. Синоптики дощу на сьогодні вже не планують. Завтра кажуть, що можливо. Цілком можливо з 12 до 15 очікується дощ. Тому пересолі собі на той час приготуй. Щодо температури, завтра в середу нас чекають плюс 14 градусів, а ось вже з четверга стане тепліше. Аж на цілий 1 градус.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Чому завтра, післязавтра будуть максимально завантаженими на роботі? Чому ти також будеш казати ой, ой, ой, ой? За 5 хвилин розкажу більше.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 17:41 Острію, ти слухаєш радіо Стрифем. І чому завтра, ще післязавтра, будуть максимально завантаженими по роботі, незважаючи на те, що це вже не понеділок і навіть не вівторок. Чому? Тому що краще завтра. Краще зробити все завтра, аніж в п'ятницю, аніж в суботу, коли саме й прогнозуються максимально сильні магнітні бурі. Тому, якщо є щось важливе, можливо, вже зараз щось таке важливе по роботі, там дзвінки важливі, зустрічі, справи, наради, планування тощо, саме зараз цим час займатися пасувало. Пізніше собі ти за це лише подякуєш. А ось на п'ятницю можна залишити щось простіше, приємніше. Наприклад, спланувати вихідні. От і все. Плануємо собі класний настрій, легке добирання додому, бо вже дуже-дуже скоро. А по рекламі нас чекає найкраща українська музика «Дубки». Щось я трошечки розхвилювалася від думки про завершення робочого дня. Одразу слідом «Чів». Андрій Залізко, Марина і компанія. Завершуємо робочий день у компанії класної української музики. Це «3FM», це радіо твого міста. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт!
2: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрім.ФМ.
1: До неї твоя стеля вже може виглядати зовсім по-іншому. Skyline. Чому Skyline? Компанія зі стрия встановлює натяжні стелі швидко і без зайвого клопоту. Можна

0: Тобою до завтра. Почуємося в середу традиційно о 13-й годині. Поки що всіх міцно-міцно обіймаю і бажаю приємного теплого вечора.
1: Це була передача «День настрій FM».

0: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
1: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
2: Милена кава Якобс Голд 250 грамів зі знижкою 45%.
1: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті.
2: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Дома. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль – твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: 3FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: Реклама.
1: До лікаря, але так, щоб без черги.
2: В експерт.
1: Швидкий чекап здоров'я.
2: В експерт.
1: Все поруч і в одному місці.
2: В експерт.
1: Потрібен чіткий план.
2: В експерт.
1: Ну все, лікуюсь в експерт.
2: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Піцу?
2: Ні-ні, суші.
3: Я хочу кебаб.
4: А може бургер?
5: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
0: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 3FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: слух, а є слухомагія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези», пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжоріччя Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні «Хвилі». Білого «Бо» зі «Стінами». Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спірін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
5: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом, і знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі. І зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.

творчої з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Неймс і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат.

0: був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «Ата». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.
2: А там є моя любов, запалю я знов в жилах свою кров.

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, ніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

0: Група «Розквіт» із піснею «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».
1: Ми та

0: Тіни Білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Іліасом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами, ненав'язливо фіксом життя. Між

лише з меча і вогню, не з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч.

0: не те, що дається згори. Це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: пращурів. Звільнись від ворожих пазурів. Відчуй, що ти можеш більше. Щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом «Маманія». Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Це пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

0: Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі».
1: З тобою

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у Слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат, чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця і музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати. Швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.